Det är John Legend, måndag morgon med All of Me. En måndag som vi bland annat ska tillbringa inom gängen i Folkehallene, som har det travelt i sommer. Sommer i Folkehallene. Och vi är en tur inom gängen i Stavanger centrum och hörer hur sommaren förlöper där. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic och Radio Nordsjø, god morgon. God morgon.

Jakob, mandag morgen, 7:55. Ja, vet du inte min. Riktig god morgon till dig. Morgonshowet mandag morgon 20 juli in I en ny vecka och du ska få med dig John Mellencamp, Her So Good, K-pop Demon Hunters rätt runt hörnet och så väntar strax också en uppdatering på dagens lokala nyheter 7:30.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Det är Passenger I morgonshowet mandag morgon.
0: And you let her go.
1: Vi begynner med oss en nyhetsoppdatering. Den får du klockan 8. Matt Kearney ska få följa oss dit. Like

Ja, sesam, sänger Ed Sheeran 2:05. In I en ny timme på kontoret så ska du få musik från Luis Capaldi. Detta här är Stay Love.

fera autant. Femté, femme nulle. Fjorten, en fira. Åttien, åtta, en. Der våkner telefonen. Vi sjekker om det er tre rekker.

un instant de RNA en RNA rond de tout. Han är så fick bingo betalat 3 och inte på så hade man så talat 56. Men fortsätter på samma marke. Men ska två räcke. Bägge in förbi samma inringa fält. Men spelar om 500 kronor och talet nu blir 61. Åtta, tre. Trettien. Två. Enkel två. Sju, sex. Sextini. En. Enkel en. Åtta, sju. Tretten, tre. Åtta, fyra. 6. Enkel 6. 74. 24. 26. 26. 28. 32. 75. 71. 80. 80. 0. 0. Det ringer telefon strax tillbaka.